птице се дерејо. Радио је милозвучен. Усти па слишио на име Срака.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka v tem sobotnem jutru 19. septembra. Za nami so prva jutranja poročila, pred nami pa seveda minute namenjene vašim jutranjim glasbenim željam. Ukolikor jo imate,

на Радио Сраќа е на врсти соботни хороскоп. Овен, че си желите премика напред, бо конец денешнега не примерен за спреимање одлучител. Поставите се за своје желје. Знаш ли се бусте на подручју, на катерам ше нисте били? Бик, нисте довол одлучни, зато вам бо некај кар бодо захтевали од вас изредно напорно. Задев никар не оценјујте, ле на подлаги првега утиса. Двојчка, помембно бо да догодков не бусте прехитевали, кајти туди почаси се далеч приде. Спремљала вас бо среча. Интензивна енергија вам бо користила туди на здравственом подручју. Рак, преко се бусте одлучили да гресте у акцијо, добро размислите и претехтајте усе можности. Премишљеност, потрпежливост и погум бусте мочно потребовали. Лев, данес бусте бол умирени кот у претеклих днех. Имате доволј часа да се посветите физични активности и рекреацији. Збирате мочи, вандар, ко вам бо успело, ни веќ поти назај. Девица, че бусте искали длака у јајцу, бусте готово нека избрскали. Морда би било болје да тега вандарле не почнете. Техница, поскусите намените веќ позорности маленкостим, ки бодо за осебо наспротнега спола зело помебне и седа зело добродошле. Клјуб маншим запетом вам дан подарја искреност. Шкорпион, тократ бусте зачели гледати на се. Завртите помебно штевилко и навежите стик з осебо, ки прихаја оддалеч и о ней размишљате же никај часа. Стрелец, вајти вам бодо неколико ухајале из рок. На спремембе нисте били приправлени, зато вас бо обхајо обчутак неготовости. Немирни бусте, зато се не спушчајте у конфликте. Козорог, час вас приганја и уготавляте да се укварете з истими или подобними стварми кот у претеклих дни. Нехајте се уклепати истега, наместо да би поскусили туди кај новега. Водар, не ујамете приложности да би решили здравствене тежаве. Желите се изогнити понављенју напак, чеправ постајете видно бол напети. Инше риби, на здравственом подручју се вам лако заради стреса и обвезности појавио манше тежавице повезане с зубми и главо. Упрашајте се кај тисто кар вас во внутрањности обременјује. То је бил соботни хороскоп на Радио Сраќа.

птице се дерејо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Straka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi.